0: бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіле. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама 356 60

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда аптабыстыққа байланысты жедел жәрдем шақыру саны артты. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, шілденің алғашқы екі аптасында жедел жәрдемге 33,600 астам шақырту түскен. Оның 1,500-ға жуығы қан қысымының көтерілуіне, 300-ден астамы жүрек қан тамырлары ауруларына байланысты болған. Сондай-ақ күн өтуден болған шақыртулар саны екі есеге артқан. Дәрігерлер тұрғындарға сағат 11:00-17:00 аралығында күн астында ұзақ жүрмеуге, көп су ішіп, бас киім киюге кеңес береді. Токиода аптабыстыққа байланысты мемлекеттік қызметкерлерге жұмысқа шолақ шалбар, футболка және кроссовка киюге рұқсат берілді. Бұл шешім Токио Cool Biz бағдарламасы аясында қабылданды. Бастаманың мақсаты қызметкерлерге қолайлы жұмыс жағдайын жасап, электр энергиясын тұтынуды азайту. Сонымен қатар Токио билігі икемді жұмыс кестесін енгізуді, қашықтан жұмыс істеуді және кеңселерде жайлы температураны сақтауды ұсынады. Былтырғы рекордтық ыстықтан кейін Жапония биыл ауа температурасының ерекше жоғары болуына дайындалып жатыр. Қазақстанда қарапайым ауыз судың бағасы соңғы бір жылда 15%-ға, ал минералды судың құны 18%-ға өсті. Energy Prom KZ сарапшыларының мәліметінше, салқындатқыш сусындар 15,5%-ға, ал энергетикалық сусындар 19,5%-ға қымбаттаған. Бұл көрсеткіштер жылдық инфляция деңгейінен айтарлықтай жоғары. Ең жоғары баға өсімі Павлодар облысында тіркелді. Мұнда ауыз су 29%-ға, ал салқын сусындар 46,5%-ға қымбаттаған. Сонымен қатар елде сусын өндірісі ішкі сұранысты толық қамтамасыз ете алмай отыр. Соның салдарынан импорт көлемі бір жылда 40%-ға жуық артқан. Қазақстан мен Қытай арасындағы тұрақты жолаушылар рейстерінің саны аптасына 124-тен 152 рейске дейін ұлғаяды. Бейжіңде өткен келіссөзде екі елдің авиация

0: саласы өкілдері ұшу бағыттарын кеңейтуге келісті. Қазақстаннан қатынайтын Қытай қалаларының саны 11-ге дейін артады. Тізімге Қытайдың ірі көлік логистика орталығы Чунцин қаласы қосылды. Сондай-ақ тараптар Астана Шанхай бағыты бойынша тікелей рейс ашу және екі ел арасында 3-ші халықаралық әуе дәлізін іске қосу мәселесін талқылады. Перуде Эрлинг Холланың есімі жаңа туған сәбилер арасында танымал бола бастады. Бүгінде 465 балаға Холлан, ал 91 нәрестеге толық Эрлинг Холлан есімі берілген. Бұл үрдіс норвегиялық шабуылшының 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатындағы жарқын ойынынан кейін күшейген. Холлан турнирде 7 гол соғып, Норвегия құрамасын ширек финалға дейін жеткізді. Мамандардың айтуынша, Перуде ата-аналар балаларына әйгілі футболшылардың есімін жиі қояды. Алайда бұл көрсеткіш бойынша Неймар мен Месси әлі де көш бастап тұр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 71 тиын, евро 536 теңге 17 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 36 градусқа дейін жоғарылайды. Түнде 23 градус жылы.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Павлодарда ерлі зайыпты зейнеткерлер алаяқтардың талабы бойынша банк бөлімшелерінің біріне петарда салынған торт әкеліп оны тұтатқан деп хабарлайды Павлодар Ньюс Кейзет. Зейнеткерлердің телефон алаяқтарының құрбаны болған анықталды. Бұған дейін олар жалған инвестициялық жобаларға ақша салып, алаяқтардан зардап шеккен екен. Алаяқтар ерлі зайыптылармен қайтадан байланысқа шыққан. Алаяқтардың нұсқауын орындаған зейнеткерлер торттың ішіне салынған петарданы тұтатқан. Оқиға салдарынан қарты ер адам мен әйел жеңіл жарақат алған. Полиция күдіктілерді іздестіруде. Бірнеше қылмыстық іс қозғалып, әзірге тек дроперлер ұсталған. Қазақстандықтардың 72% сайлауда дауыс беруге ниетті. Бұл туралы Еуразиялық интеграция институты жүргізген әлеуметтік сауалнамадан белгілі болды. Құрылтай сайлауы алдағы жексенбіде өтсе, дауыс беруге дайын екенін айтқан. 3-13 шілде аралығында өткен зерттеу 17 облыс пен Астана, Алматы және Шымкент қалаларын қамтыды. Сауалнамаға 1640 адам қатысқан. Партиялар рейтингінде Әділет партиясы 62%-мен көш бастап тұр. Одан кейін Ауыл 5%, Республика 4,5% және Ақжол 4%. Ал респонденттердің 14%-ы әлі нақты таңдау жасамаған. Зерттеу авторларының айтуынша, сайлау алды науқан кезіндегі партиялардың белсенділігі сайлаушылардың таңдауына айтарлықтай ықпал еткен. Алматыдағы бұрын Қайрат Сатыбалдының иелігінде болған Қайсар Плаза сауда кеңсе орталығын сату бойынша кезекті электронды аукцион тағы да өтпей қалды. 14 шілдеге жоспарланған саудаға бірде-бір қатысушы тіркелмеген. Нысанның бастапқы бағасы 47 миллиард 344 миллион теңге болған. Аукционға қатысу үшін 7 миллиард теңгеден астам кепілдік шарына енгізу талап етілген. 2017 жылы салынған 9 қабатты ғимараттың жалпы аумағы 64 мың шаршы метр. Қазір бизнес орталық сенімгерлік басқаруда жұмысын жалғастырып жатыр. Онда 53 жалғалушы орналасқан. Еске салайық, бұл нысан биыл ақпан айында да 61,5 миллиард теңгеге сатылымға шығарылған. Алайда ол кезде де сатып алушы табылмаған. Қоғам қайраткері Саят Ыбырай жариялаған есепке сәйкес 300 адам қатысып, 10 сағатқа созылатын бір тойға кететін жалпы уақыт бір адамның бір жыл өмір сүретін уақытымен шамалас. Экономистің айтуынша, адам айына 2 тойға қатысса, жылына 20-30 жұмыс күнін тойда өткізеді. Ал 3-4 тойға барса, 1-2 айлық уақыты соған кету мүмкін. Сондай-ақ маман 200 адамдық тойдың шығыны 13-20 миллион теңгеге дейін жететінін айтып, мұндай қаражатты білімге немесе кәсіпке жұмсау тиімдірек болатынын алға тартқан. Алматыдағы Есентай өзенінде мұнай өнімдерінің мөлшері шекті рұқсат етілген деңгейден асып кеткен анықталды. Бұл туралы қалалық экология департаментінің басшысы Дінмұхамед Леспеков мәлімдеді. Мамандары Есентай, Үлкен және Кіші Алматы, Ақсай, Басқара су өзендері мен Сайран көлінен сынама алған. Зерттеу нәтижесінде ластану тек Есентай өзенінен тіркелген. Қазір мамандар ластану көзін анықтап жатыр. Ал топырақтан алынған сынамаларда зиянды заттардың шекті мөлшерден асқаны анықталмаған. Жыл басынан бері Алматыда 125 экологиялық тексеру жүргізіліп, 58 заң бұзушылығы анықталған. Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының жартылай финалында Франция Испаниядан 0-2 есебімен жеңілгеннен кейін Париж бен өзге қалаларда жаппай тәртіпсіздік болды. Ашуға булыққан жанкүйерлер көшеде көліктерді бүлдіріп, өрт қойып полициямен қақтығысқан. Осыған байланысты құқық қорғау органдары күшейтілген тәртіпте жұмыс істеді.

0: Франция билігі мұндай жағдай болу мүмкін екенін алдын ала болжап, Париждегі Елисей алаңын жауып, қауіпсіздік шараларын күшейткен. Ойын Бастилияны алу күнімен тұспа-тұс келгендіктен, жағдай одан әрі күрделене түсті. Енді Франция құрамасы 19 шілдеде әлем чемпионатының 3-ші орны үшін таласады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 71 тиын, еуро 536 теңге 17 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматы күн ашық, сынапағанасы күндіз 36 градус ыстықты, түнде 23 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Балықтар, мүмкін бүгін жақындарыңызға сізден көмек керек болып қалар, қастарында болғаның үшін. Су құйғыш. Қазіргі уақытта су құйғыштар суда жүзген балықтарға қатты қызығасыздар. Солар сияқты, қазіргі қиыншылықтар суға түскен кезде сумен бірге ағып кетсе ғой деп армандайсыздар. Сіз өз күшіңізге сенесіз. Тау ешкі, сізде қаражат жағда азайып бара жатыр. Жаз айында бір керемет кәсіпті бастағаныңыз жөн. Мерген, бүгін сіз бәрін жасай аласыз. Көптеген жұмыстың басын қосып, бәрін біріктіріп, бір сөзбен айтқанда, екі оқпен бір қоян атқандай боласыз. Саршаян. Бүгін саршаяндардың айы оңынан туып, жұлдызы жарқырайтын күн болмақ. Серіктестеріңіз қолдау көрсетіп, өзіңізді профессионалдық қырыңыздан көрсететін кез. Таразы. Бүгін жоспарларыңыздың алғашқы қадамы орындалайын деп тұр. Егер сіз тырсаңыз, керемет жұмыста тауып қалуыңыз мүмкін. Бикеш. Мүмкін бүгін жақындарыңызға сізден көмек керек болып қалар, қастарында болғаныңыз үшін. Егер бір кездесу бола қалса, ол сіздің өміріңізді өзгерту де мүмкін. Арыстан, бүгін сіз үшін көптеген қателіктерді түзеуге тағы бір мүмкіндік келіп тұр. Шаян, жұмыс деп өзіңізді ұмытпаңыз. Айналаңыздағы адамдардан еш қорықпай, батылырақ бола түсіңіз. Егіздер, бүгін сіз шынымен де қатты таңғалатын сияқтысыз. Сізге уақытыңызды құр текке өткізе беруге болмайды. Себебі сізге сенбеген адамдарды шаңыңызда қалдыруға тырысыңыз. Торпақ, бүгін сіздің жоспармен құрған алғашқы орындалатын ісіңіз. Сол себепті уақытты үнемді жұмсай біліп, ақылмен де санасқаныңыз үшін. Тоқты, көп уақытыңызды серуендеп, көңіл көтеруге бөліңіз. Серіктестеріңізбен, достарыңызбен қыдырыңыз. Қиын күндерді ұмытып, жаңа күнге жаңа көз қараспен қараңыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 16-шы шілде. 16-шы шілде күні халықаралық жылан күні аталып өтеді. Олы жыланның түрлері көп. Алайда осы санаттағы бауырымен жорғалаушылардың пайдасы да жоқ емес. Мәселен, жыланның уын медицинада қолданады. Ал жылан роботтар құтқару шараларына қатысып, ғарышқа дейін ұшырылады. Ал гурмандар дәмді тамақ күнін тойлайды. Сондай-ақ бүгін асфальтта сурет салу күні. Мамандардың айтуынша, асфальтта сурет салу арқылы адамдардың өмірін өзгертуге болады. Себебі ондай шығарманы көп адамдар көреді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Солтүстік шұғыласын көру мүмкіндігі 42-ден наурызға дейін ашық аязды түнде жоғары.
2: Жарнама. Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Асконада.кз.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

Бейсенбі берекелі болсын. Күнтізбеде 16 шілде 2026 жыл. Бізде Live Chat бағдарламасы басталды. NS радиосын қосыңыз, және біздің әуенмен рахатын таныңыз, және жақыныңызға эмоция сыйлау мақсатында хатыңызды біздің эфир арқылы жолдаңыз. 8775-106-0011 бұл біздің WhatsApp нөміріміз. Сіз үшін қызмет көрсетуге дайын. Тағы да қайталаймын, 8775-106-0011. Дәл осы WhatsApp нөмірі арқылы хатыңызды жолдап, жақыныңызды бүгінгі өткен келе жатқан туған күнімен құттықтаймын десеңіз мархабат, немесе сәлем жолдаймын десеңіз де жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Сіздің әрбір хатыңызды үтір нүктесіне дейін оқуға дайынбыз. Ендеше біз бастадық, сіз хатыңызды жолдауда бастаңыз.

0: чарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. NS радиосында.
1: Эфирді жалғастырамыз. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Жүрек жарды лебізіңіз болса жаза отырыңыз. Біз келіп жатқан хаттарды оқуда жалғастырайық. Қайырлы күн NS радиосы. Анама сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір үйдемін. Әкем де үйде. Сәлден кейін серуендегі шығамын. Бізде бәрі жақсы. Уайымдамаңыз. Ізгі тілекпен Алёка деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка ардақтанасына

апалары, жұбайы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жездерлері, сыныптастары, ұжымы, қайнағалары, бажалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, қарындастары, көршілері, бөлелері, жиендері, нағашылары, ұл-қыздары деп жазған екен. Бізде Қыдырша Қуанышбек Мүсірұлын бүгінгі жекеменшік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Ассаламу алейкум Айнас радиосы, мен ғалымды бүгінгі еңбек демалысына шыққан күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жақсы демалып кел, амандық, жақсылық, ақ жол болсын, жаным сәлеммен Елмира, тамаша ән болса деп жазған екен. Иә, ғалым мырза бүгін еңбек демалысына шыққан екен, жақсы демалыс болып, жақсы жерлерге барып, суға түсіп, демалып, таза ауамен тыныстап, жақсы серпінмен жұмысқа оралсын деген тілекті бізде жеткіземіз. Келесі хат, қайырлы күн Айнас радиосы, осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина бір аптадан кейін Алакөлге, екі айдан кейін Мальдив аралдарына сапар шегеміз. Сәлеммен сенің азаматың Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8 775 106 0011 бұл NS радиосы лайв чат бағдарламасы.

Саған бізді өмір неге ұнамай? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмінде ешкім сырламай. Жырламай.

Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы 8-775-106-00-11. Дәл осы WhatsApp нөмірге хатыңызды жолдаңыз, өйткені лайфчаттың аяқталуына жарты сағаттай уақыт қалған екен. Сәлеметсіз бе, НС радиосы, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылында бірге оқыған құрдасым, сырласым Шайымова Әсел Кенжебек қызының туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Осындай сұлу қызды дүниеге әкелген ата-анасы өте керемет жандар. Ажар анамызға Алла ұзақ ғұмыр берсін, Әсел жаңа жасың жақсылықпен келсін, Алла берген ұл қыздарының бақытына бөленіп жүре бер. Жаным Василек, сыныпта құрдастар арасында күлкісімен ерекше жан, отырыс тойдың гүл қызы, қазір Байқоңыр қаласында тұрады, 11 жыл мектепте бірге оқыған құрдастар мәр тарапта. Сағынасың, қазір дамыған заман, шүкір, телефон арқылы бір-бірімізбен сөйлесіп отырамыз, қанша дегенмен ауылда бірге ойнап, бірге өскен құрдастарыңа ешкім жетпейді ғой шіркін. Әсел, бар жақсыға лайықты жансың, тағы да туған күніңмен құттықтаймын жаным, Астана қаласындағы құрдастарың, деп жазған некен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы, бүгін әріптесім Мырзагереева Динара Сәрсенбайқызының туған күні, шын жүректен құттықтаймыз, бар жақсылықты тілеймін. Әрдайым ортада абыройлы, беделді болып жүре бергейсің, жаңа жасың жақсылықпен келсін, өмір жолыңа сәттілік тілеймін. Тілек білдіруші әріптестерің Фулмет Центр ұжымы, Астана қаласы, Қазпошта, жасай берсін, деп жазған екен. Иә, бізде Мырзагереева Динара Сәрсенбай қызын бүгінгі туған күнімен НС радиосының атынан құттықтаймыз. 8-775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жазамын десеңіз, мархабат. Біз жалғастырамыз.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл лайфчат бағдарламасы. Келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды әрі қарай жалғастырайын. Қайырлы күн, NS радиосы. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қазбек би ауылы округі, нөмір 17-ші Түркістан жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Қыдырша Қуанышбек Мүсірұлын туған күнімен құттықтаймыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болып, өміріңіз ұзақ әрі берекелі өтсін. Әрбір күніңіз қуаныш пен жақсы жаңалықтарға толы болғай. Бүгінгі мерекелі күніңіз сізге жаңа бақыттың есігін ашсын. Бар армандарыңыз орындалып, өміріңіз тек жарқын сәттерге толы болғай. Қуанышбек Мүсірұлы, туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдірушілер, ағайындары, аталары, апалары, жұбайы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жездері, сыныптастары, ұжымы, қайнағалары, бажалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, қарындастары, көршілері, бүлілері, жиендері, нағашылары, ұл қыздары деп жазған екен. Бізде Қыдырша Қуанышбек Мүсірұлын бүгінгі туған күнімен шын жүректен NS радиосының атынан құттықтап, өмірі өнегелі болсын деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. NS радиосы қосылу болсын 8775-106-0011. Бұл лайфчат бағдарламасының WhatsApp нөмірі, хатыңыз болса жазыңыз.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01. Разные мысли. Опаздывать надо не спеша. Зачем торопиться опаздывать?
1: Жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вақталғы әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

Бұл NS Radio's Live Chat бағдарламасы. Live Chat-тың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен. Десек те келіп жатқан хаттар бар, мен оқудары қарай жалғастырайын. Қайырлы күн NS Radio'sы, қымбатты Али. Сені 10 жасқа толған туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Саған зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін. Оқуда озат болып, армандарыңа жет. Әрқашан күліп ата-анаңның қуанышы болып жүр. Батыл, ақылды, мейірімді азамат болып өсіп, өмір жолың әрдайым сәттілікке толы болғай. Туған күнің құтты болсын, Али. Барлық тілегің орындалып, өмірің қуаныш пен шаттыққа толы болсын. Дәл осы тілекті өзіңізге арнаймын деп жазған екен. Иә, біздің 1905 нөмірімен жазған тұрақты тыңдарманымыз Алиді туған күнімен құттықтады. Бізде NS радиосының атынан Алиді құттықтаймыз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. Әрқашанда бір-бірлеріңізге жаға әрі тыныс болуға жарап жүре беріңіздер. Сіздерге ұзақ ғұмыр, зор денсаулықты бізде тілеймін. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік, бейсенбі берекесімен есте қалсын. Бұйыртса, бір аптадан кейін Алакөлге сапар шегеміз, демаламыз. Оған дейін сәл шыдай тұр, мен сені жақсы көремін. Сәлеммен, Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келді. Белсенділік танытқан әрбір тыңдарманға алғысымызды білдіреміз. NS радиосының өт толқынынан алыстамаңыз деген тілекті тағы да қайталаймын. Өйткені 12 сағатта өздеріңізді екі жақсымен қайта тілдесетін боламын. Ал біз дәл осы минутта, дәл осы секундта лайв-чатты аяқтадық.

12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Күнтізбеде 16 шілде 2026 жыл бейсенбі берекелі болсын деген тілегіміз ниетімізді білдіреміз. 12 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Басы НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз, өйткені сізге көңіл көтеруге қашанда дайынбыз.

0: Тексет.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Космонавт көшесі шығысқа Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған, Төле би көшесінде шығысқа Байтұрсынов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ал Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке Қабанбай батыр көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс. Сонымен қатар Рысқұлов даңғылы батысқа солтүстік айналым көшесінен Бөкеев көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Төле би көшесінде шығысқа Үлкен Алматы өзенінен Тілендиев көшесіне дейін де көліктер баяу қозғалып жатыр. Ал Росбакиев көшесінде солтүстікке Өтепов көшесінен Тимирязев көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүрсіз. Сонымен қатар магистрал бойынша ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 6 балл, Рысқұлов даңғылы батысқа 2 балл, Әл-Фараби даңғылы батысқа 2 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Эфирді жалғастырамыз. Жұлдыз Әбдікәрімова жақсы жаңалығын бөлісті. Айтуынша бірнеше қалада Қайрат Нұртастың шығармашылық кеші жоспарланып отыр. Жұлдызды жұптар оған қызу дайындық үстінде екендігін жеткізген. Қолдан келгенше бірімізге қолдау көрсетіп, тіреу болуға уәделескенбіз. Ал сіздерге сабыр, деп жазды актриса. Сансаққа жүгіртілген актер Азамат Сатыбалды мен фотоға түскен лифте бұл жолы Жұлдыз Әбдікәрімова өзінің жары Қайрат Нұртаспен видеоға түсті. Өнерлі жұпқа тек табыс тілейміз, махаббаттары баянды болсын дейміз, және біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Радио М.

әнші Сейфуллин Жолбарыс ойлау YouTube арнасына берген сұхбатында жеке өмірі туралы алғаш рет ашық айтқан. Өнер иесі бұрынғы жұбайымен 3 жыл бұрын ресми түрде ажырасқанын растады. Дегенмен ортақ балаларының болашағы үшін арадағы сыйластықты сақтап, маңызды сәттерде бірге болуға тырысатынын жеткізді. Сондай-ақ әнші әке болудың үлкен жауапкершілік екенін айтып, ұлының өнерге ерте жастан қызыққандығын бөлісті. Оның сөзінше ұлы 10 жасынан бастап гитарада ойнап, бүгінде осы бағытта білім алып жүр. Тіпті өз әндерінде жаза бастаған, әкесі оған бағыт-бағдар беріп, концерттерге бірге алып жүреді екен. Я, шоу-бизнесте осындай жаңалық, сіздің өміріңізде өзгеріс болса жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман-есен жетіңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағаттық эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 16 шілде 2026 жыл. Бейсенбі мерекеге толы болсын. Егер жол жүріп бара жатсаңыз діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген ниетімізді білдіреміз. Соңғы уақытта синоптиктер Қазақстандағы ең ыстық температураны тіркеді. Бұл 34 жылдағы ең ыстық температура деген де ақпараттар бар. Дәл осындай ыстық күнде бас дәрігерлердің ақыл кеңесіне сүйеніп далада көп жүрмеуге тырысыңыз. Басы суды жиі ішіңіз. Кофе сияқты ағзаны құрғатып жіберетін сусындарды жиі ішпеуге тырысыңыз. Немесе ішкен жағдайда артынан су ішуге әдеттеніңіз деген ниетімізді білдіреміз. Және басы біз айтқан ақыл кеңеске сеніңіз. НС радиосын тыңдай беріңіз дейміз. Біз 13 сағатта ауа райымен кептелісіне байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі спорт саласындағы жаңалықты жеткіземіз. Басы НС радиосының әуе толқынына қосылу болсын. Біз келесі әнді өздеріңізге арнаймыз.
1: НС жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: Телесеть.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың кейбір көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Космонавт көшесі шығысқа Момышұлы аялдамасынан Әзірбаев көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 7 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Абай даңғылында шығысқа Тұрғыт Озал көшесінен Гагарин даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Достық даңғылында да ерекше кептеліс тіркелген екен. Оңтүстікке Жолдасбеков көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалады. Достық даңғылы солтүстік Әл-Фараби даңғылынан Жолдасбеков көшесіне дейін де әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

Алматыда сахнада дипломын жыртып тастаған колледж түлегі жауапкершілікке тартылған. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады. Ведомствоның мәліметінше полиция қызметкерлері әлеуметтік желіге жүргізген мониторинг барысында TikTok платформасында қоғамда резонанс тудырған жарияланды анықтаған. Тексеру барысында Алматы қаласындағы жекеменшік колледждердің бірінің түлегі диплом табыстау салтанатынан кейін диплом мұқабасына ұқсас затты көпшілік алдында жыртып жатқан бейне жазбаны жариялағаны белгілі болды делінген хабарламада. Жүргізілген тексеру нәтижесінде дипломның түпнұсқасы, оған қоса берілетін қосымшасы және оқу орны берген түпнұсқа мұқабасы бүлінбеген анықталған. Бейне жазбада алдын ала дайындалған диплом мұқабасының көшірмесі пайдаланылған. Соған қарамастан жарияланған бейнеролик интернет желісінде кеңінен тарап, қоғамда түрлі пікір туғызып, полицияның тексеруіне негіз болды. Тексеру қорытындысы бойынша бейне жазбада авторы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 456-2 бабының 3-1 бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар ұсақ бұзақылық бабы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін оны 5 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарған деп мәлімдеді Алматы қалалық полиция департаменті. Дәл осындай іс-әрекеттерді істеуден аулақ болыңыз, жалпы дұрыс бағытта жүруге әрекеттеніңіз және біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

Әрі қарай жалғастырамыз. NS радиосы қосылу болсын. Егер дәл қазір жол жүріп бара жатсаңыз, аман есен жетуіңізді тілейміз. Кеше түнде өте ерекше матч болды. Әлем чемпионатының жартылай финалында Аргентина мен Англия құрамалары кездесіп, Аргентина 1-2 есебімен жеңіске жетіп, финалға жолдама алды. Енді Испания мен алтын жүлдені сарапқа салмақ. Кездесу Ист Раттерфордағы MetLife стадионында өтеді және Қазақстан уақытымен 19 шілдеден 20 шілдеге қараған түні сағат 00:00-де басталмақ. Ал Англия құрамасы мен Франция қола жүлдені сарапқа салмақ. Үшінші орын үшін матч Майами Гарденстегі Hard Rock стадионында өтеді және Қазақстан уақытымен 19 шілдеде сағат 00:00-де басталмақ. Иә, дәл осындай тартысты екі матчты сізбен біз бірге тамашалайық және NS радиосының үбет ұлқынынан алыстамайық. Жарқын жас.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Өмір бойы орташа есеппен әр адам 27 тонна тамақ жейді.
0: Жарнама. Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-ге. МС радиосында жарнама. 356 60

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда құны 10 миллион доллар болатын арал сатылымға шығарылды деп хабарлайды Лыс Медиа. Шығыс Қазақстан облысындағы аумағы 22,5 гектар жер жеке меншікке тиесілі және тұтас инвестициялық жоба ретінде ұсынылған. Хабарландыруда аралдың нақты орналасқан жері көрсетілмеген. Толық мәлімет тек әлеуетті инвесторларға беріледі. Сатушының айтуынша, бұл аумақта элиталық демалыс орны, жабық клуб немесе ірі туристік кешен салуға мүмкіндік бар. Айта кетейік, өңірде мұндай жағдай алғаш рет емес. 2020 жылы Бұқтырма су қоймасындағы Қаздар аралында сатылымға шығарылған болатын. Қазақстанда орташа айлық жалақы 445 мың теңгеге жетті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, биылғы 1-ші 90-да орташа жалақы 445 мың теңгені құраған. Бір жылда жалақы 11,5%-ға өскенмен, инфляция әсерінен нақты табыс артпаған. Нақты жалақы индексі 99%. Ең жоғары жалақы тау-кен өндіру, қаржы және IT салаларында тіркелсе, ең төменгі көрсеткіш ауыл шаруашылығы мен қонақ үй мейрамхана бизнесінде байқалды. Сонымен қатар, үкімет ең төменгі жалақыны қазіргі 85 мың теңгеден 150 мың теңгеге дейін көтеру мүмкіндігін қарастырып жатыр. Ресейде жанармай бағасы қарқынды өсуде. 7-13 шілде аралығында бензиннің орташа бөлшек бағасы 2,5%-ға, ал дизель отыны 3%-ға қымбаттады. Бағаның өсуіне ірі мұнай өңдеу зауыттарының жұмысының тоқтауы себеп болған. Дрон шабуылдарынан кейін бензин өндірісі елдегі орташа тұтынудың шамамен 65%-ына дейін төмендеп, бірқатар өңірде жанармай тапшылығы байқалды. Қазіргі таңда Ресейде АИ-92 бензинінің орташа бағасы литріне 72 рубльден, АИ-95

0: 2,5 есеге жуық көбейтілді. Бұдан бөлек халықтың 11 санатына жалдамалы пәтерлерді өтеусіз жекешелендіру мүмкіндігі қарастырылған. Ақтөбеде 70 жастағы зейнеткер телефон алаяқтарының құрбаны болып, 750 мың теңгесінен айырылды. Алаяқтар WhatsApp арқылы хабарласып, өздерін емхана қызметкерлері ретінде таныстырған. Олар емханаға қайта тіркелу қажет екенін айтып, телефонға келген SMS-кодты сұратқан. Кейін әйелге өзін ЕГОВ пен банк қызметкеріміз деп таныстырған белгісіз адамдар қоңырау шалып, есеп шотына қауіп төніп тұрғанын айтып, ақшаны қауіпсіз шотқа аударуға көндірген. Зейнеткер олардың айтқанын орындағаннан кейін ғана 750 мың теңгенің жоғалғанын байқаған. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қытай билігі 2030 жылға қарай халықтың орташа өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл мақсат салауатты Қытай бастамасы аясында қабылданған 5 жылдық жоспарда белгіленген. Қазіргі таңда елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 79 жасты құрайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 71 тиын, евро 536 теңге 17 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматы күн ашық, күндіз 38 градус ыстық, түнде 22 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 16 шілде. 16 шілде күні халықаралық жылан күні аталып өтеді. Олы жыланның түрлері көп. Алайда осы санаттағы бауырымен жорғалаушылардың пайдасы да жоқ емес. Мәселен, жыланның уын медицинада қолданады. Ал жылан роботтар құтқару шараларына қатысып, ғарышқа дейін ұшырылады. Ал гурмандар дәмді тамақ күнін тойлайды. Сондай-ақ бүгін асфальтта сурет салу күні. Мамандардың айтуынша, асфальтта сурет салу арқылы адамдардың өмірін өзгертуге болады. Себебі ондай шығарманы көп адамдар көреді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

енді бейнедева. НС радиосы. Назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Түйе құстар сағатына 70 километр жылдамдықпен жүгіре алады.
0: Жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап шілденің 20-сына дейін Алматыда аптап ыстыққа байланысты көшелерді суару және ауаны салқындату жұмыстары күшейтіледі. Қазгидрометтің болжамынша алдағы күндері қалада ауа температурасы плюс 42 градусқа дейін жетуі мүмкін. Осыған байланысты әкімдік ең ыстық уақытта 16 арнайы техника колоннасын жұмылдырады. Олар 128 көшеде жолдарды суарып, ауаға су бүрку арқылы салқындату жұмыстарын жүргізеді. Мамандардың айтуынша бұл шаралар асфальттың қызып кетуін азайтып, жаяу жүргіншілер үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған. 18-ші шілдеден бастап Қазақстанда цифрлық теңге ресми түрде қолданысқа енеді. Осы күннен бастап ол қолма-қол және қолма-қол ақшасыз төлемдермен қатар ұлттық валютаның заңды төлем құралына айналады. Цифрлық теңгемен барлық операциялар ұлттық банктің арнайы платформасы арқылы жүзеге асады. Азаматтар цифрлық әмиянды өз банктерінің мобильді қосымшасы арқылы аша алады. Цифрлық теңгені тек ұлттық банк шығарады. Оның әрбір бірлігі арнайы сәйкестендіру белгісімен қорғалады. Бұл қаржы қозғалысының ашықтығын арттырып, бюджет қаражатының жұмсалуын тиімді бақылауға мүмкіндік береді. Қазақстанда 15 жастан асқан тұрғындардың 15% темекі өнімдерін тұтынады. Ұлттық статистика бюросының зерттеуіне сәйкес, олардың 13,5% күн сайын темекі шегеді. Темекі тұтыну деңгейі ерлер арасында 30,5% болса, әйелдерде 5%-ді құрайды. Сондай-ақ ауыл тұрғындар арасында бұл көрсеткіш қалаға қарағанда жоғары. Өңірлер бойынша ең көп темекі тұтынатын аймақ Ұлытау облысы. Мұнда тұрғындардың 20% темекі шегеді. Ең төмен көрсеткіш Түркістан облысында тіркелген 10,5%. Зерттеу нәтижесі бойынша темекі тұтыну ең көп 49 бен 59 жас аралығындағы азаматтар арасында байқалған. Қырғызстанда мемлекеттік шекарадан өтуді жеңілдететін цифрлық шекара мобильді қосымшасы іске қосылды. Жаңа сервис Қазақстан азаматтарына қол жетімді деп хабарлайды 24KZ. Қосымша арқылы өткізу бекеттерінің жұмыс тәртібін, шекарадағы шектеулерді, қажетті құжаттар тізімін және кезек аз уақытты білуге болады. Сондай Қырғызстанда тіркеусіз болу мерзімі, уақытша тұруды рәсімдеу, туристік бағыттар мен автокөлікті сақтандыру туралы ақпарат ұсынылады. Әзірге қосымша жеке тұлғаларға арналған. Болашақта оны жүк көлігі жүргізушілеріне де қолжетімді ету жоспарланып отыр. Нидерландта аптап ыстық салдарынан 900-ден астам адам көз жұмды. 22 маусым мен 5 шілде аралығында күтілген көрсеткіштен 911 адам артық қайтыс болған. Марқұмдардың басым бөлігі 80 жастан асқан қарттар. Мамандардың айтуынша, ыстық ауа райы егде жастағылар мен жүрек қан тамырлары және өкпе аурулары бар адамдар үшін аса қауіпті. Сонымен қатар аптап кезінде ауа сапасының нашарлауы да өлім-жітімнің артуына әсер еткен. Осыған байланысты Нидерландта алғаш рет төтенше ыстыққа байланысты ең жоғары деңгейдегі ескерту жарияланды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: берген ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Абай облысының Бородулиха ауданындағы Семей орманы мемлекеттік орман резерватында ірі орман өрті шықты. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігімен қатар Қорғаныс министрлігімен ұлттық қауіпсіздік комитетінің тікұшақтары жұмылдырылды. Әуе техникасы өрт ошағына 15 тонна су төкті. Қауіпсіздік мақсатында өрт маңындағы балалар лагерінен 190 бала мен 20 ересек адам эвакуацияланды. Әкімдік мәліметінше әзірге елді мекендерге қауіп жоқ. Өртті сөндіру жұмыстары жедел штабтың үйлестіруімен жалғасып жатыр. 25 тамыздан бастап Қазақстанда электросамокатпен тротуарда жүруге толық тыйым салынады. Алматы полициясының мәліметінше осы күннен кейін самокаттар тек рұқсат етілген жолақтармен немесе жолдың жүріс бөлігінде қозғала алады. Сонымен қатар кәмелетке толмағандарға электросамокат басқаруға рұқсат берілмейді. Жаңа талап жол қауіпсіздігін күшейту мақсатында енгізіліп отыр. Биыл Алматыда электросамокаттардың қатысуымен 83 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, 89 адам жарақат алған. Полиция тұрғындарды жаңа ережеге алдын ала бейімделуге және балаларға самокатты жалға бермеуге шақырды. Алматыда ЛРТ құрылысына дайындыққа байланысты Төлеби көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. 16-18 шілде аралығында Өтеген Батыр көшесінен Вилюйская көшесіне дейінгі шығыс бағыттағы қозғалыс жабылып, көліктер үшін көшенің солтүстік жағында реверсивті қозғалыс ұйымдастырылды. Ал 18-20 шілде күндері инженерлік желілерді көшіру жұмыстары көшенің қарама-қарсы бетінде жалғасып, реверсивті қозғалыс оңтүстік жаққа ауысты. Ауыл шаруашылығы министрлігі аптап ыстық пен қуаңшылыққа қарамастан Қазақстанда ет бағасының күрт қымбаттауы күтілмейтінін мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше жем-шөп дайындау науқаны ауа райына байланысты кеш басталғанымен бүгінде 9 миллион тоннадан астам мал азығы жиналған. Мал азықтық дақылдардың егіс алқабы да ұлғайтылды. Қазіргі таңда өңірлерде жем-шөп қоры жасақталып, бағалар бақылауға алынған. Министрлік мәліметінше елдегі мал басы да өткен жылмен салыстырғанда өсіп келеді. Сондықтан әзірге мал санының жаппай қысқаруына немесе ет бағасының айтарлықтай өсуіне негіз жоқ. Алматы Қаскелең автожолын кеңейту жұмыстары 20 шілдеде басталады. Премьер-министр Олжас Бектенов мердігерге құрылысқа қажетті техника мен жұмыс күшін жұмылдырып, жұмысты кешіктірмей бастауды тапсырды. Жоба аясында жолдың 8 шақырымдық бөлігі 8 жолаққа дейін кеңейтіледі. Сондай-ақ 2 жолайрық пен 9 жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі салынады. Жоба 2027 жылдың желтоқсанында аяқталады деп жоспарланып отыр. Ресейдің Челябинск облысындағы Бугристая шекара бекетінде белгі салынбаған қауындарды өткізу әрекеті тіркелді. Шамамен 40 тонна өнім Қазақстанға қайтарылды. Бұл туралы Россельхознадзор федералдық мекемесі хабарлады. Мекеменің мәліметінше Қазақстаннан Ресейге әрқайсысына 20 тонна қауын тиелген екі жүк көлігі өтуге талпынған. Тауарды Екатеринбург және Пермь қалаларындағы базаларға жеткізбек болған. Тексеру барысында қауындардың көбіне белгі қойылмаған анықталған. Жүк тасушылардың үстінен әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалды. Бұл уақытта Батыс Қазақстан облысында жүк көлігі аударылып, 20 тонна шабдалы тегін таратылды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 71 тиын, евро 536 теңге 17 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 38 градус ыстықта, түнде 22 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

кешенді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Өсімес, енді бейнеде бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәлап бірін түртуде, бәрі бө